0: Leo, tu ilikuwa kali, lakini tujiona mahindi, miwa, tulizunguka shamba,
1: maparachichi
0: yangu. Pole pole tu, maparachichi. Shamba ya shoshuza, lakini mimi pia tuwele kwa kahali.